0: το εφελόγμα του μωρούι είχε αχώνει για και τα ουσιλαγόνα για την κοινότητα του μωρέα του που και το νοεγά η μαμάχη είχε πούρε αονίω αεωτουά είχε να ουμάει το φάρε καν τα φροφετά και τα ουα είχε ουα κοενή ουλα ουμάει τάιμι μωρούι δε και τα ουτόλου χαγε κοία κοε ουα κοενή Προφεφία είπε φόκο τα ουφελόγμα και είχε φιάφικονή κοτή ουτέου μάου μαρία μάη Ae toketa, tokta leopino, foriaki, que ne frajoko mai, polokalama koia, o etatarai fare, que mo uilelei, peko mapuna koia, a vaiola, que fiafini. Oye, ofi, fia, be polokalama, ta hokohoko a toipe, mo ta ufonofononga a toipe, wau ki he, taimi kukotofa, que ta ufraosia, que fiafini. Kako e fenga maari koni, que ta ufe fualolo, ta ufe fengreba, ae, ta raik toketa, Ρεπίνο φοριάκι και είναι ο Μάη προκαλάμα κοιά μα τεκτά από το Ρουμάρε Ρεπίνο.
1: Εου φάια και φαματάλα νοου πέ και χε φαέγα μαχάκι ο κουφαφέοχη μου έχω βέκ φεφινέτα που μου έχω βέκ ο κουιλόα φακαφαϊτό ο κοσυστάιτης πεγόνο φακαματάλα φακατογαρεύα κοητού μαμάχη έκαι φεφινέ Pea koe taha eni ha whaahinga alanga whakoutua o tokolahi au pito ai poke ai i hea o eik whewhine. Koe halanga tu o whifoki o ku fōu mai ia i ho tau ongo ko fua i ta whaaki tō matau mo tō he mā. O alu me iai ki ha tau tangai tāna ki anga tu o whi. Pea toki hū ki tua i he paipa tu o whi. Koe taha eni ha konga mau inga i ho tau sino. Ko ene tefto i ngā aue ko no whakama mo tuku ki tua a ngāhi kemikare mo ngāhi huhua tae aonga me iho tau sino. O ngulawa ke hoko ha mahaki ia i he konga be o ho tau kofua pe koi paipa une whakahoko ai kofua ke he tāna ki anga tu ofi pe a moe, moe tangai ko ia tu ofi ka au mahafoki ai paipa o hu ai ai tu ofi ki tua. O whaingo fua ke hu a se mu ki he konga pe o e halanga tu ofi, kai tau tau te fito ki he tāna ki anga tu ofi, pe moi paipa koi o hua e tau tu ofi ki tua, e kuna whepiki taki ba ofi fokien, pe moi ngai huanga ke, hange koi huanga ki he taunga whanau, hange koi halanga ki he tūma mao. A koe ne haupeha siemu ki he konga koe ni o whaingo fua au pito rewa ke tupu o hoko ai rewa ai mahaki tu umamahi. Pehene mafola hake o mo ua ai ai tangai tāna ki anga tu ofi o kuwune whakatupu rewa ai mahaki koe ni pe a kuene he kautoketa koe sistaitis pe koe whefulufulasi ai tāna ki anga tu ofi. Koe maha ki eni o kwha a langa pia mamahi au pito, kau ngā kau ai pia moe tau tau tu uofi. Pia kwha a fuoloa pia toi foki mai pē. O lawa pia foki ke puke pia eni i kakai tangata ka usi i ange koe ui e kwa mamā o ange ai paipa o huanga ki tua e tau tu uofi i he kakai tangata i he kakai whiwhine. Pia kwha a hoko o tu o lahi ange i a tekinau tolu toki mari pe pe pe foki e taimi o feita mai heta pe mo taimi toki faka osi osi ene fai ene fa mahina e he taimi ko osi ai ke ta mo tu ko ia fan forma ni ma pe la hange ko ni ben na fa long ma ki ai mo wai ai ta la ki anga tu ofi o lo ki ve ve la mo kala kala he taimi o ko kwai ai tu ofi tapu moho eki pia ngoi tau tau fie tu ofi tau tau tuu o alu ki he whare maalolo ka si ipe taimini ehe o kuiai ai mofi moi whakamumoko pia taimini ehe o kawai moi lua o faa asi mai ha toto he taimi taha ihe tu ofi ko hono lanu e tu ofi o kukehe mihe anga maheni e ni lanu maa Pea kwha mālohi ha whahinga ea na namu o kwhao me iai. Pea kwha liriu ai lanu o tu ofi o lanu hange e ku nenefu. O kwha iai foki a langa mamahi he kona. Pea moe